עפר וגם אבק כוכבים, בהורים טובים ואנשים חשובים, אני עם כולם פה כולנו סוחבים.